0803345472. That is 0802976529. Kopwenya lo maro nyisa gora

ti na isatile me deji ati sole me deji wa la no yi ko lo ke no mo wo ila pa tere pa na o ni deji wa ye ni lo jo ta bi da pa ni wa enke ko ti se wo ra ni jo lo lo ni ayo ni po ju po ka kiri agbaye o ye mu ni yan pa ni lo ke anwa no mo wo ni jo ju po po lo pe yan lo je lo fe iwo na ma mo awon jan ke jan kan re so lo wa la ye lo ma wa me so iwo po lo pa won lo ri emi lati wo wo ru pa na e wo mo je yo ku wa ke yo fi awon mo pa pa tere Look at one, no more.

I'm not a man.